0: të mëjtë lev Shajmë tërë
1: This is Galway's best music mix On Galway Bay FM
0: Fuem në galive